Bercemerika nang selama isa-isan DJ tim DPB nga geng-geng PPSM BK nga para peminat setia YFM Radio harap salam manis nga mesra-sra rusuk aku di seburan. Thank you na.